قریب انوراج کل سرشتی دے مالک ستگرو جی اپنی مہر کر کے ہر روز دی طرح اج بھی کرپا کیتی نے حکم بخشش کیتا ہے. حکم نامہ صاحب جی تو مراد ہے اسی بینتی کر دے ہاں ستگرو ساڈے بھلے لی سانو کی حکم اشیوں اپنائیے جڑا بھی ستگرو حکم دین بس انہوں اسی طرح پروان کرنا ہوندا ہے. یہ نہیں پہ من یہ اگوں کہے پہ یہ حکم میرے لیے ٹھیک نہیں تو دوسرا لو نہیں. صاحب کہیں گے حکم دے سامنے ارداس ہو دی حکم دے سامنے اپنا حکم نہیں چلنا. ستگران دے بچن نے ستگرو جی کرپا کرن اج جو ستگرانی ساڈے سارے منکھتہ لئی سانجھا اپدیش دتا ہے تلنگ رہا گے. پنچم پتا دھن گرو ارجن صاحب کی رسنا تو نکلے بچن نے گھر تیجا گرو کے کیرتنیے جان دے ستگرہ نے بخشیا ہے نا کہ کیڑا راگ تے کیڑے تال وچ اس گرو کی بانی دا کیرتن کرنا ہے. اج گریب نواز پتا جی بچن کرتے پی واہگرو مہربان میرا کردا ہے. تیز قبض جدو کیا ہے تو سیدھا چھیتی نال نہیں پھر کہندے جی کون میرا کردا ہے مہربان. کہندے صاحب صاحب کون نے کنے کو صاحب نے. ستگران دے بچے نے صاحب میرا ایکو کہ ایکو کہ بھائی ایکو کہ دوچا نہیں کوئی صاحب دوجے سے سارے اس صاحباں دے غلام ہاں. کہندے وہ میرا سا کے مہربان پھر دوبارہ کیا نہیں تو وہ مہربان رہندا ہے سدا ہی. پھر بچن کیتا نے صاحب میرا مہربان بار بار کیوں کل دنیا رب تے گلے ہی کرتی رہندی ہے پھر رب میرے تے مہر نہیں کردا. صاحب کہندے ہو تے اچھے پیر ہی مہر کردا او تا کئی مہربان کڑی سوال اے نہیں پیو مہر نہیں کردا. سوال اے وے اسی اس مہر لین والا اپنا کردار روپی بھانڈا کدے کدے تیار کرتے ہیں. ست سنگیو آپ جاچاں بھی دس دینے کہ ساڈی مہر لینی ہوئے تے کی طریقہ اپنایا کرو. روز سندے ہاں اوہی جگتیاں ڈھنگ طریقے بدھیاں. ست سنگت صاحب آخدے سیوا سمرن کری رہنا من تو محل اتر دیئے بار مکھی دھیان کٹ کے اپنے تے آندا ہے. اپنے تے آیا اپنے گھر پل جدو اوگن دسن گے قدرتی من نیواں کھوئے گا. جوں جو یہ من نیواں کھوئے گا دوسرے نو برا کہن تو بچے گا. پیاریو ترتیب تا ستگرہ نے بہت دتی ہے پر نہ سنن کر کے پھر کوئی سوال بھائی رب کھرے میرے تو کیوں بدلے لے رہا ہے واہگرو کھرے میرے تے میر کیوں نہیں کردا. نہیں وہ اچھے پیر اپنا میرا دا مین ساڈے بغیر منگن تو پا رہا ہے. سانو حکم ہے سیوا سمرن تو بعد اندر نیواں کرنا تو دے نال انہاں اپنی میرا کرن لئی ستگرو سبب بناندے. سبب انو نوٹ کریا جی ذرا سبب او بناندے نے جنہاں دا سانو چت خیال نہیں ہوندا. اسی سوچدے ہاں جدو ایک آدمی ساڈے لئی ارداس کرے اودو واہگرو میل کرے گا جاں جدو میں پاٹ کر کے اس وقت بینتی کراں او کہن جا تیرے تے میر کھوئی اودو ہوئے گی. پر ایک بینتی کراں یہ گل ٹھیک نہیں جے. گرو نانک صاحب پتا مہاراج جی کرپا کر کے گھر کر گئے اور خود کہہ رہے خان جا کے میر لے لو پر جنہیں لینی ہے اس گل کو پروان نہیں کردا. بھائی مولا
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਰਸੀਵ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਬੱਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਦਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਗਨ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਲਗਨ ਖੁਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵੀ ਲਗਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਗਨ ਕੱਢੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਗਨ ਬਣਾਏ।

0: ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਕਿਆਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਿਨ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਜਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕਾਇਆ ਅਹਿਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਅਹਿਰਨ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਗਨੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ, ਲੋਭ ਦੀ ਅਗਨ, ਕਾਮ ਦੀ ਅਗਨ, ਮੋਹ ਦੀ ਅਗਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨ। ਕਾਇਆ ਅਹਿਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪੰਜ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲੇ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਇਹ ਪੰਜੇ ਅਗਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਰਤੀਦਾ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਬਈ, ਸੰਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ। ਤੋ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਬੇ ਸੀਖ ਹੈ ਹਮ ਕਰਵਟੇ ਹਰ ਸੂ ਬਦਲਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋ ਵੋ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਪਲਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਟਾਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਨ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਮਨ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਕੇਗਾ? ਤਨ ਵੀ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਕਰਵਟ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਕਰਵਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਦਰਅਸਲ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ, ਤੋ ਤਨ ਵੀ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਇਸ ਜਲਨ ਦੇ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦਇਆ, ਤੋ ਇਹ ਦਇਆ ਇਸ ਤਰਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਸੀਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੇਹ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਪ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਧਰਮ ਸੀ, ਜੋਗ ਮਤ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕ ਮਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਮਥੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੋਰਖ ਮਥਾ। ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਵ ਭਗਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਜੋਗੀ। بڑا سمان کر رہے نے، آپ نو گلاب دا پھل بھیٹ کیتا ہے۔ تو ستگرو کہن لگے، نہیں مردانے، ہمیشہ دی طرح جوگی ہن بھی چرچا ہی کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، ہمیشہ دی طرح ہن بھی انہوں نے ایک بہت بڑا پرشن کھڑا کر دیتا ہے۔ انہوں نے پھل بھیٹ نہیں کیتا، ایک پرشن بھیٹ کیتا ہے، ایک سوال بھیٹ کیتا ہے، اور اس کا اسی جواب دینا ہے۔ مہاراج نے اس پھل نو ویکھیا، اودی سگندھی دا آنند مانیا، اور پھل جوگیاں نو واپس کیتا۔ جوگی کہن لگے، مہاراج یہ قبول نہیں، آپ نو پروان نہیں۔ کیوں؟ مہاراج کہندے نے پھل بہت خوبصورت ہے، سگندھت ہے، کومل ہے، ساریاں خوبیاں اس دے چنے، لیکن نانک نو او پھل چاہیدا ہے جو کسے پھل نو بھی جنم دے گئے۔ اس پھل وچوں پھل دا جنم نہیں۔ یوگیاں نے گلاب دا پھل بھیٹ کر کے اے آکھیا سی، اے پرشن رکھیا، نانک جی جب تسی اتنے وڈے ہو، اتنے مہان ہو کہ تسی جوگی بن جاؤ، اسی تھانوں سرمور بنا دیاں گے، مکھی بنا دیاں گے۔ درسن بیگ کرو جوگندرا، مندرا چولی کھنتا، بارہ اندر ایک سریو کھٹ درسن ایک پنتھا۔ جی تسی مندرا دھارن کر لو، چولی دھارن کر لو، کھڑاواں پہن لو، جوگیاں والے چن دھارن کرو، تے اسی تھانوں نات بنا دیاں گے، جوگیاں دا مکھی بنا دیاں گے، سرمور بنا دیاں گے۔ اور ویکھو نانک جی، جوگ مت دے چردھیاں سدھیاں دی سگندھی ہے، سنسارک پوجا پرتشٹا دی سندرتا ہے، اور یہ بہت کچھ ہے، یہ بہت وڈی گل ہے۔ تے گرو نانک دیو جی مہاراج کہن لگے، ٹھیک ہے جوگیو، ٹھیک ہے، اس جوگ مت وچ ردھیاں سدھیاں دی سگندھی ہے، سنسارک پوجا پرتشٹا دی سندرتا ہے، پر نام دا پھل نہیں ہے، پربھو گیان دا پھل نہیں ہے، پرماتم پھل نہیں ہے، تے نانک نو پھل چاہیدا ہے۔ کیول ردھی سدھی نہیں، کیول سنسار دی پوجا پرتشٹا نہیں، نانک نو پرماتما چاہیدا ہے، نانک نو گیان چاہیدا ہے، نانک نو نام چاہیدا ہے۔ تے میں جگت دی چولی دے او پھل پانا ہے جس پھل وچ نام دا پھل وی ہے۔ میں تے اوہی کرم درڑ کرانے نے جنہ کرما چوں نام دا پھل پیدا ہوئے، نام دا رس پیدا ہوئے۔ ستگر دیو جی مہاراج جد پہنچے نے ہریدوار تے پھر بنارس، تا آپ دے نال پھر گوشتی تے چرچا ہوئی۔ چرچا اس ڈھنگ نال ہوئی کہ کچھ ودوانا نے اے آکھیا، پرانے مت انسار، کہ سنسار نو بنا رہا ہے برہما، یہ پالنا کر رہا ہے وشنو، یہ ناس کر رہا ہے شنکر۔ وہ انکار دے کسے حد تک ارتھ بھی یہی ہوئے، اکار اکار مکار، اتپتی کرن والا، پالنا کرن والا، ناس کرن والا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنی رسنا تو کلام اچارن کیتا، اوہنکار نہیں، ایک اوہنکار، ایک اوہنکار، ایک ہی اکار ہے، ایک ہی اوکار ہے، ایک ہی مکار ہے، ایک تو اتپتی ہو رہی ہے، ایک تو پالنا ہو رہی ہے، اور ایک تو ہی ناس ہو رہے ہیں۔ سنسار دا بھر ایک ہے، انیک نہیں ہے، سموہ برہمنڈ دی انیکتا دا مول ایک ہے، اسے ایک تو اتپتی ہو رہی ہے، اسے ایک تو پالنا ہو رہی ہے، اور اسے ایک تو ہی سنگار چل رہا ہے۔ پرشن کھڑا ہویا، جو پالنا کر رہا ہے انہوں ناس کرن دی کی لوڑ ہے، تے جڑا ناس کر رہا ہے انہوں اتپتی کرن دی کی لوڑ ہے۔ تو ستگر کہندے نے، کھیل کوئی مدعا نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے بچے دریا دے کنڈے تے ریت دے گھر بنا دیں، ہس کے بنا دیں، خوشی نال بنا دیں، مستی دے بنا دیں، اور بنا دے آیا بڑا رس لیں دیں، بڑا سواد لیں دیں، پر شام نو جیسے گھر واپس جانے تو ہس کے ہی توڑ دیں، اتشاہ نال توڑ دیں، اسے کھیڑے نال توڑ دیں، بنا لگیاں بھی ہاسا توڑن لگیاں بھی ہاسا، بناڑ لگیاں بھی خوش سن، ہن توڑن لگیاں بھی خوش سن۔ کھڑ کھڑا کے بنا رہے سن اور کھڑ کھڑا کے توڑ رہے سن، کیوں کہ بناڑ دا جد کوئی مدعا ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، تو ایسا بنانا ایک کھیل ہے۔ کھیل دے کوئی مدعا نہیں ہوتا، کھیل دے کوئی مقصد نہیں ہوتا، کھیل صرف کھیل ہے۔ ایس واسطے ستگر دیو جی مہاراج، گرو ارجن دیو جی مہاراج دا فرمان ہے کہ سمچا جگت پرماتما دا کھیل ہے، آون جان ایک کھیل بنایا، آ گیا کاری کینی مایا۔ انہوں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہنے نے تماشا ہے، کھیل ہے۔ میں ہوں پرم پورکھ کو داسا، دیکھن آیو جگت تماشا۔ میں تے سنسار دا تماشا ویکھن نہیں آیا، کھیل ویکھن نہیں آیا۔ کھیل وچ صرف ایک ودھی ودھان ہے، نیم ہے، اور تے کچھ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کاروبار دے وچ، دھندے دے وچ، یا عام سنساری کرت دے وچ کوئی بندہ بے ایمانی کرے تو جگت قبول کر لیندا ہے، چلدی رہندی ہے۔ پر کوئی کھیڈ دے وچ بے ایمانی کرے، تاش کھیڈ رہا ہے کوئی، کشتی کھیڈ رہا ہے، یا فٹ بال کھیڈ رہا ہے، غرض کے جو کھیل ہے او دے وچ کوئی بے ایمانی کرے تو قبول نہیں، پروان نہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کھیل دے آدھار ہی نیم ہے، کہ جد نیم ہی توڑ دیتا تو کھیل کھیل نہیں رہ جاتا، کھیل بھی دندا ہو جاتا ہے، کھیل بھی سنسار بن جاتا ہے، کھیل بھی بازار بن جاتا ہے۔ کھیل تے اتنے چر تک کھیل ہے جد کوئی مدعا نہیں تے مقصد نہیں، تے کھیل دا آدھار کیول ایک کوئی ہے، نیم۔ تو پرماتما دی ساری جیڑی بنتر ہے کسے نیم تے کھڑی ہے، اور جی ٹوٹ بھج ہے یہ بھی کسے نیم تے کھڑی ہے، پر بنان دا اس دا کوئی مدعا نہیں۔ اگر کچھ منک بنا کے بننا چاہتا ہے تو سپشٹ گل ہے منک ادھورا ہے، پورا مکان بنا کے کچھ بننا چاہتا ہے، کم دھندا بنا کے کچھ بننا چاہتا ہے، منک کچھ بننا چاہتا ہے، تو بنن لئی انہوں کچھ چاہیے۔ منک دے بنان دے نال کچھ مدعا ہے، کیونکہ کچھ بنتا ہے تو خود بھی بنتا ہے، خود بھی سمرد ہے، تے شنگاریا جاتا ہے، تے اگاں ودھدا ہے۔ اگر پرماتما دے بھی بنان دا کچھ مقصد ہے، مدعا ہے، تے بنان نال ہی وہ کچھ بن سکتا ہے، تو اتنی گل سپشٹ ادھورا ہے، اجے ادھورا ہے۔ کچھ بنا کے بنے گا، کچھ بنائے گا، کچھ اس دا مدعا ہے، مدعا اس دا ہوندا ہے، مقصد اس دا ہوندا ہے جو ادھورا ہے۔ تو پرماتما تے سمپورن ہے، پورن پورن اس نوں کہنن جے دی کوئی سیما نہیں، کتھوں شروع ہوندا ہے، کتھے ختم ہوندا ہے، کوئی سیما نہیں۔ تو اس دے بناون دا کوئی مدعا نہیں، اور وگاڑن دا بھی، ناش کرن دا بھی کوئی مدعا نہیں۔ پھر کی ہے؟ کھیل۔ آون جان ایک کھیل بنایا، آ گیا کاری کینی مایا۔ یہ تو اس دا کھیل ہے۔ تو گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے لگے اس تو اتپتی ہو رہی ہے، اس تو پالنا ہو رہی ہے، اور اسے تو ہی ناش ہو رہا ہے، اور اسے دا ہی کھیل ہے، اسے دی لیلا ہے۔ تو پرشن کھڑا ہویا، کیا برہما بشن مہیش نہیں نے؟ سدگر کہنے لگے ہے گئے نا، اس کایا اندر برہما بشن مہیشا، جس اپت سب سنسارا۔ پرماتما دے نام ویکتیاں نو دتے گئے، بندیاں نو دتے گئے۔ تو صاحب کہندے نے اے برہما، اے بشن، اے مہیش، اے منک دے اندر نے رجو گن، تمو گن، ستو گن۔ رجو گن بنان دیاں رچیاں، یہ تمام جیواں دے اندر رجو گن موجود ہے۔ پنچھی بھی گھونسلے بناندے نے، کیڑے مکوڑے بھی کھڈا بناندے نے، منک بھی کچھ بناندا ہے، ریلاں، موٹراں، گڈیاں بنا رہا ہے، سڑکاں بنا رہا ہے، پل بنا رہا ہے، طرح طرح دے ساز و سامان بنا رہا ہے۔ یہ جڑی بنان دی رچی ہے، یہ رجو گن ہے۔ تے جو کچھ بنایا ہے یہ ٹکیا رہے، اور یہ ٹکائی رکھنا ہے۔ دراصل یہ پالنا دی رچی بھی منک دے اندر ستو گن، یہ وشنو ہے۔ بنان دی رچی برہما ہے، تے یقین جانو منک ہی ناس کرتا ہے، اور منک ہی ناس کرن دے ساز و سامان بناندا ہے۔ کیوں بناندا ہے؟ منک دے اندر تمو گن ہے۔ ایٹم بم منک بنا رہا ہے، ہائیڈروجن بم منک بنا رہا ہے۔ بستیاں دیاں بستیاں منک نے اجاڑیاں نے، شہراں دے شہر منک نے تباہ کیتے نے، ملکاں دے ملک غرق کیتے نے، تو منک نے ہی کیتے نے۔ کیوں؟ کہ منک دے اندر تمو گن وی ہے، صرف مکان بناندا نہیں مکان ڈھاندا بھی ہے، صرف یہ شہر تعمیر نہیں کردا شہراں نوں اگ بھی لاندا ہے، صرف بستیاں بساندا نہیں بلکہ منک بستیاں اجاڑدا بھی ہے۔ جد رجو گن پردھان ہوندا ہے تا کچھ بناندا ہے، تے جد تمو گن پردھان ہوندا ہے کچھ بگاڑدا ہے، جد ستو گن پردھان ہوندا ہے تا اس سارے ہوئے دی پالنا کردا ہے، اونوں ٹکان دی جو ہے کوشش کردا ہے۔ صاحب کہندے نے اے تنے گن برہما وشن مہیش نے اور منک دے اندر نے، اور اسے نال ہی سمچے سنسار دی کار چل رہی ہے، وہار چل رہا ہے، سمگر جو ہے جگت چل رہا ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پھر مول اپدیش، منک اپنے شبھ کرما کر کے پرماتما دے نیڑے ہے، اشبھ کرما کر کے دور ہے۔ کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور، جو پرماتما دے نیڑے ہے وہ سورگ دے نیڑے ہے، جو پرماتما تو دور ہے وہ نرک دے چ ہے، جو پرماتما دے نیڑے ہے وہ پرکاش دے چ ہے، جو پرماتما تو دور ہے اندھکار دے چ ہے، جو پرماتما دے نیڑے ہے آنند دے چ ہے، جو پرماتما تو دور ہے وہ دکھ دے چ ہے۔ نیڑتا سکھ ہے دوری دکھ ہے، نیڑتا پرکاش ہے دوری اندھکار ہے، اور جو منک جتنا دور چلا جائے گا اتنا اندھکار دے بھٹک جائے گا۔ اس واسطے گرو نانک دی درشٹی وچ پرماتما ایک نور ہے، ایک چاننا ہے، چاندنا چاندن آنگن پرب جیو انتر چاندنا، نام جپت کوٹ سور اجارا بن سے بھرم اندھیرا۔ نام جپدیاں جپدیاں کروڑا سورجاں ورگا چاننا ہو جاندا ہے، کیونکہ پرماتما چانن ہے، پرماتما پرکاش ہے، پرماتما آنند ہے، اکال پرکھ خوشی ہے۔ دوری اندھکار ہے، اور جیسے جیسے منک دی دوری ہوندی ہے بھٹکنا شروع ہوندی ہے، دکھ تے سنتاپ شروع ہوندا ہے۔ اجوکے یگ دے وچ اجوکے سمے دے وچ منکھتاں نوں دکھی دیکھ کے کہنا پیندا ہے کہ رب تو دور میں، پرماتما تو دور میں، کیونکہ گھر گھر دے وچ دکھ، ہر ویکتی کول دکھ، تے دکھ دی اگن دے وچ سارے دا سارا سنسار جل رہا ہے۔ گل سپشٹ ہو گئی، دوری ہے۔ کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور، گرو نانک دی کوشش جگت کسی طریقے نال نیڑے ہو گئے، تو نیڑے دا سادھن آپ نے سچ دا جپ دسیا۔ گرو نانک دی پہلی بانی دا نام جپ ہے، تے گرو نانک دی مول سکشا تے دکشا جپ ہے۔ جو جپ کردا جائے گا، جو اس دا نام اپنی زبان تے رکھ کے رٹن کردا جائے گا، نیڑے ہو جائے گا، اور جو نیڑے ہو جائے گا وہ پرکاش وچ چلا جائے گا، کیونکہ سچ ایک پرم شکتی ہے، کہ جڑا اس شکتی دے نیڑے چلا گیا وہ مہان شکتی مان ہو جائے گا۔ جد منک کسے مہان منک دے نیڑے ہو جاندا ہے، کسے حکمران یا راجے دے نیڑے ہو جاندا ہے، تو راجے دے نیڑے ہون کر کے اس دا بھی سنمان ہوندا ہے، کہ جو راجیاں دے مہاراجے پریپورن پرماتما دے نیڑے ہو جائے تو قدرتی گل ہے پھر سنمان اس دا بھی ہوئے گا، پرتشٹھا اس دی بھی ہوئے گی، مہانتا اس دی بھی ہوئے گی۔ تو سمگر پرتھوی وچ بھرمن کر کے گرو نانک دی کوشش رہی کہ منک جپ کر کے اس سچ دے نیڑے ہوئے، تے جپ ہی شب کرما وچوں شب کرم ہے، اور جپ نہ کرنا ہی اشبھ کرم ہے، تے اشبھ کرم نال دوری ہے، شبھ کرم نال نیڑتا ہے۔ کرمی آپو اپنی کے نیڑے کے دور، گرو نانک دا مول سندیش اپدیش کہ منک اس سچ دے نیڑے ہوئے، اس نور دے نیڑے ہوئے، اور آپ دی دیا، آپ دی کرپا، آپ دی پریرنا ہر جیو نوں یہی رہی کہ کسے طریقے نال جیو سچ دے نیڑے ہوئے۔
1: کیلبو دی رنگیلی ترتی دے وسنیک سروتیو، تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو۔ یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسمن سنگھ سوا ولیمس لیک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے۔ امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجاؤ دیندے رہو گے۔ ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے، جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی، ایریا کوڈ 250-392-3374، اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375۔
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com.
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
4: Surat Mehla Panjwa Har Mantan Vasya Soi Jai Jai Kar Kare Sab Koi.

میں جان دو جائے حکمیں بن چلائیے پیارے من مخ لہ سجائے حکمیں سبت پچھانیے پیارے درگہ پیدا جائے حکمیں گنت گنائیے پیارے حکمی ہوں میں دوئے حکمیں پوے پوائیے پیارے اب گن مٹھی روئے حکم سجا پہ سہا کا پیارے سچ ملے وڈیائی ہوئے آخن اوکھا آکھیے پیارے کیوں سنیے سچ نہ جنی سو سال آیا پیارے ہوں تن بلہار ہے جاؤں نہ ملے سنتوکیاں پیارے نظری میل ملاؤ کایا کاغذ جیتی ہے پیارے من مسوانی تار للتا لیکھن

کلیم کے برمنگ فیم کے عقل علامہ کے صاحب کلام کے اسر الجوع تمام رجوع ہیں ہمیں اسر السلام صدیق المدام غنی السکاستا غریب البراج صاحب نندر مکانہ جمیل الجمانہ تمیز التمام رجوع الدانہ حریف الجمہ حریف الجمہ ریاگ جگینا نیکل ترانگا بےدا بانگ آجیز النواز گنیم الخراج اندروت سروپ درمت بھوت ہے پربوت پرواہ سجوت سدا سدیو سروپا بےدی انوپ ہے سماج تو براج سدا سرا سدا سروساج سماج تل سلام ہے سماج تل کلام سدیو کام ہے درباس سروپ ہے گاد انوپ ہے اوگا سروپ ہے ناس سروپ ہے اوگاد روپے ناس روپے نگی نام ترپنگی تر کام ترگن دروادے گنجے گادے سبنگ سرواگے سروان راگے ترپت سروپ سجا شوت گنڈاکنگ پرناس پرتھیول پرواس نروکت پرواہ سدیو سدا بھکت سروپ پرجوت انوپ نروکت سدا ہے بھکت پرواہ انوکت سروپ پرجوت انوپ چاچری چند اپانگا نانگا بیخا لےخا برما کرما ناد جگاد جیا بہ بھوت دودا نا سب داس دند بند ابکتا برکتا نا سب رگاس نجنت سنت لےخا دیکھا لےخا بے گٹا گا سم گم ہے نیلا ناد نت سنت جاد جاد ہے چرپٹ شمب دگ برساد سرونگ ہنتا سرونگ گنتا سرونگ کھیتا سرونگ کھیتا سرونگ ہرتا سرونگ کرتا سرونگ پران سرونگ تران سرم کرم سرم درم سرم جگتا سرم مکتا رساول شانت درساد نمو نرک ناس سدیو پرکاشے نگ سروپے بنگنگ بھوتے پرماد پرماتے سدا سروساتے گاس سروپے نرواد بھوتے انگی انامے ترپنگی ترکامے نرپنگی سروپے سربنگی روپے نہ پوترا نہ پترا نہ ستر نہ متر نہ داتا نہ ماتا نہ جاتا نہ باتیا نہ رساکن ہری گام تومی گہ سدیو پرواہ جایا جایا بھگوتی شانت پرساد کے چار جور ہیں کہ حاضر جور ہیں میسر سلام ہے سماج سلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ ادھروں چراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روزی دینا ہے کہ راج کرہند ہے کریم الکمال ہے کہ راج کریم ہے کہ کرم کریم ہے کہ روزی دہند ہے کہ راج کرہند ہے کریم الکمال ہے کہ اس نال جمال ہے گریم الخراج ہے گریب النواز ہے ہری فل سکن ہے راس رب کن ہے کلنکن پرناس ہے سماج تل نواس ہے اگ جل گنیم ہے ریا کریم ہے سماج تل جبا ہے کہ صاحب گرائے کلنکن پرناس ہے بیس تل نواس ہے کہ سربل گوان ہے میس تل روان ہے تمام التمیز ہے سماج تل عزیز ہے پارن پرمیس ہے سماج تل ادیس ہے دیس تل ادیخا میس تل ابیخا جمین الجما ہے میکل ما ہے گریم الکمال ہے کہ جروت جمال ہے کہ اجلنگ پرکاش ہے کہ متر سباس ہے کہ اج بسروپ ہے کہ میں تو بھوتا ہے کہ میں تو بسا ہے کہ آتم پروا ہے کہ اجلنگ نانگ ہے کہ میں تو بھنگ ہے مد پار شمد دگ پرساد من من پرنام گن گن مدام ہر بر گنج ہر نر پر پانچ گن گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ ہر نر منڈ آن پو ناس من من پرکاش گن گن پرنام جل تھل مدام انش جنگ آسن بھنگ اپما پار گات میرے دار جل تھل مانڈو دس ویس پانڈو جل تھل مہانت دس ویس بے انت ان پو ناس در در دراز آ جان باہ ایک ایس داہ اہنکار آد کسنی ناد خل خنڈ خیال گرور کل

heart of the Kanda. Lo, Nishani. Jira Guru de Bachan Mandana, O Rabdi Raza de Samane Appa Vichdanta. Jira Guru Upadesh de Kerevich Minyanda, O Rabdi Raza de Kerevich Minyanda. Guru Sikhanda Yehu. ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਬੈ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਖੀਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਕਾਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਟਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹ ਛੁੜਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੇਚਣ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਟਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸਮਕਾਨ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸੀ ਚੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਹਿਣ ਰੱਖਣਾ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛੁੜਾ ਸਕਣਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੇਵਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵੇਚ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਰੱਖੇ ਤੋੜੇ ਵਰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈ ਇਹ ਕਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਚੱਕ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੈ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਚਨੀ ਹਾਟ ਵਿਕਾਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੈ ਕਰ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੈ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ
آ چیز دیں گا تو اسی سکھ ہاں، جی کسی ہور دس کو ملے گی اندر سکھ بن جائیں گے، تو کرایہ نہیں دے گا کسی ہور کو لے لیں گے. اسی اپنا جیون رب نو کرایہ تے دینا چاہنے ہاں. جی تو سانو روز زندہ رہے، اج تیرے کولو پتر منگے، اج تیرے کولو دولت منگی، پرسوں لٹ بھی نہ نکلے تے سانو پتا لگ جائے کسے قبر تے دیوا جگایا، کسے جنڈ نو گانا بنیا، کتے وہ پپل نو پانی دتیا مل جاتا، اسی اتنے تر پوا گے. کرایہ ہی لینا تو نہیں دے گا، تجھے کولو لے لیں گے. اسی تو کرایہ دے سکا بتا سڈا جیون، اسی گرو کول بے نہیں ہو رہے، کرایہ دے سکا اندر اس سچائی اور اس سچائی نو اندر چاہت مار کے دیکھو، اسی کرایہ دے سکا زیادہ زندگی ساری، زیادہ سارے جیون دا تعداد جڑی وہ کرایہ دے سکھنا، تھان تھان پہ پٹھ دے رہے کتوں کرایہ زیادہ مل جائے. اس تو کچھ اگلی اوستھا ہے، وہ ہے رہن دی، دینے رکھے اپنے آپ نو، اجے بھی مالک نہیں بنایا، کیونکہ سکھ ہونے نال امرت چھکن نال پہراوا پہنن نال کتوں دی پردھانگی مل جائے گی، کتوں دی منسٹری مل جائے گی. سکھ جے نہ ملے تا اوپروں نہ سی اندروں ضرور اوکھے ہیں. میں ایسے پریواراں دے بچے ویر کہندے سنے جڑے سکھ پرواراں وچ جنم لیندے نے، سروپ بھی سکھی ہے تے نال اندر بیٹھ کے جدوں ملن گے آکھن گے مہاراج ذرا سپشٹ کرو، اینی دنیا ایویں دھارمک او نہیں، انہاں نال دا ادھار نہیں ہوندا. ساڈے میں پے گی آ کیس رکھو جی، داڑے بنو جی، سر تے دستارا سجاؤ، اے ساڈے لئی کیوں؟ انہاں مطلب اندر پیار نہیں، جو کچھ میں ہاں اندے لئی بھی مینوں پیار نہیں، جو کچھ میں بن کے دکھانا چاہنا اندر لئی بھی میرے شردا، میں چاہنا یہ مکان چھڑا لا. یہ گل وکری ہے، کنی دیر میں چھڑا لا، گئے وکر دے ہی ہوں نا، جب مرضی چھڑا لا کر، کنی دیر نہ چھڑا سکتا ایک مجبوری ہے. یہ خیال کرو، پیار ہونا سکھی نال ہور چیز ہے، سکھی نال اندروں نیو ہونا کچھ ہور گل ہے، مجبورن سکھ ہونا کچھ ہور گل ہے. سیکنڈ پوزیشن ساری بن گئی ہے، گرو کہنے نہیں بے خرید جا ان کی اوستھا بالکل وکری، جہی چیز بے کر دیتی جاتی ہے وہ تو ان کی جنہ کو بے کی ان کی رضا سے نربھر ہو جاتی ہے. اس اوستھا کے یہ لفظ نے کہ جے سکھ دے تو تجھے ارادھی، دکھ بھی تجھے دھیائی، جے بھوک دے تو ات ہی راجا، دکھ وچ سوکھ منائی. بے خریدا ہن تے پاویں کچھ دے نہ دے، تیرے در اے نہیں کہہ سکدا کہ کرایہ دے گا تے تیرے کول نہیں تے نہ سی، تیری مرضی. بے خریدا جی شکل تو مینوں رکھنا چاہے، جس سروپ وچ تو پرسن ہوے اسے وچ رہاں گا، پاویں سکھی ہوا پاویں نہ ہو. کئی ویر ویر باہر بیٹھے بھی یہ گل سننا، جب جواب دن کہ اس لیے سروپ نہیں رکھا جاتا کیونکہ نوکری نہیں ملتی، پر بے خرید تے نہیں کہہ سکتا. آخر مالک جیڑی تینوں پسند ہے نا میری شکل، مینوں وہ رکھنی چاہیے. میرے جیون دے جیو جے معیار نو تو دیکھنا چاہنا، میں تے وہ جا رکھو کہ بنانا رکھنا تیری مرضی تے، جب تم رکھو ہی رہنا، جو تم کہو سوئی میں کرنا، میں اپنے آپ سے کچھ رہا نہیں. ہوں یہ جیون میرا نہیں رہا، جیون تیرے کول وک گیا ہے، بے ہو گیا ہے، تو جدو بے ہو جائے تیرے نہ چڑھ گیا، ہوں میری اندر تے کوئی مرضی نہیں چل. تے ہوں یہاں تین ہی معیاروں وچوں اپنے لئی کوئی معیار چنیو، پلا سی کتنے کھڑے کھڑے، گرو نو کہڑا معیار پروانا. گرو آخ دے نے ہے میرے مالک میں سبھاگا ہاں، مینو کرما والا ہون دا مان ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. مل خریدی لالا گولا، میرا ناؤں سبھاگا،
میرے چنگے پاگ نے کہ میں تیرا غلام ہوں. تو پھر میں اور بھی سپشٹ کر دیا, میں تیرا غلام کوئی دہاڑی دار نہیں, میں تیرا غلام کوئی منتھلی بھی نہیں, میں تو زر خرید بے خرید غلام ہوں جہاں تیرے کو وک گیا, ہوں میری کوئی مرضی نہیں, نہ میں اپنی مرضی کے من دیا کلپنا خیال کر سکنا, وچار بنا سکنا, نہ میں اپنی مرضی نال اپنی شکل بدل سکنا. جہی شکل توں دتی ہے, جہاں سروپ توں دتا ہے, میں اسی سروپ رہنا, جہے وچار توں دینا میں اسی وچار گرہن کرنا. میرا اپنے تو کچھ ہوا وچار بہ خرید ہو گیا, کرایہ دار تو اپنی مرضی نال رنگ بھی نہیں کرا سکتا, وہ بھی کہہ تو کرا تیری مرضی ہو. گرو خیال گرو بانی چکتے ہیں, کہتے ہیں کارن یہ ہے لیا کہ مینو تیرا گلاب کر دیتا ہے. گرو کہتے ہیں